0: Okay, yela. Kara rekora nyoma nyoma chonu ope yela. Be winya chuba chama mi ote chaku yelu yan. Peng dong dai woni an pe do anyal. Yela tarwa. Jale ba ne katuri kan. Tarwa ya do turwa wo kero ada turwa. Awe ko kan kan men men yim na menyuan.
1: Si wore pa wor.
0: Atarwa tarwa mi akong tam. Konchi. Ana mari. Ana bera tarwa. Limba yai barakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai de belo ke riego ana ngenera nyual kan de ko mia tama mia kara me kuar di uno yela pinyual sue ba ke oner yo nyual ke pe ke o bi nyonya be no namante chaku yelo wie chon ne pa nyual teria mo nyan jao ko.